0: kokoa ny ay amo raha vay mibikiny promote na kena amin'ny business ke amin'ny tapany makory ke amin'ny organization community events ao ipona amin'ny public awareness ke ho iaho manontany kinaky miro ia amin'ny customers ke ipona amin'ny taakety ao ariky gaia hany po minta kainao mety hey
1: yamam yamam kar ko angay oni kram romoro no ilon tapo sa nome ta ilon interior are ngay na kona ani ta ta ka oni ka sugo ta ke kan wan nam service sina ko ta ta to wan ma ta to wan na kon ta po ta nome ta
0: o no koi mi na po ta ki ne makore ta utega business ngos Naru, Rei Kawa, Kurubu, Oi Puningai and Kapene. What I Hanakinam Katanwata Yon Terio, Puntuana may Pokon and Plan, Ibukinam Kakatanwata K and Promotion, K and Kawa Ibukinam Marketing, Ibukin Kawa Eriki, Ami Customers, Akiham Taketini, Nami Products, K and Me Services. K Ibukinami Katanwata Ikarang in Pungana, Omenika Kawa, Ibukin Ayatata, Tibota Nonata.
1: What bang bang? FM 89.9
0: Ibukin diki rongrong na panin orita kina koiran tenampa onowa tenwa kia tenwa kia to wana nime wa kia keisuwa tenwa kia akia to wana wanua to wana wanua ke message na koira nana Facebook page PPA Broadcasting and Publications Authority or Maori PPA FM 89.9
1: ke poni kawarida o pondrogo nana Frontex ipahiriki ke kona busima ayagyei metemuangari